0: میڈیکل کیمپ آرام کرنے کی جگہیں لنگر پینے کے پانی کی سویدھا اور موسم کی پل پل کی جانکاری رکھنے جیسے ویاپک انتظام کیے ہیں یاترا کو سرکشت روپ سے پورا کرنے کے لیے سرکشا کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں اس بیچ یاتریوں کا دوسرا جتھا آج صبح جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے نکل کر گھاٹی کی طرف روانہ ہو گیا ہے آکاشوانی سماچار کے لیے میں سری نگر سے اشفاق شاہ
1: ایران کے سروچ نیتا مجتبی خامنئی اپنے پتا اور پورو سروچ نیتا آیت اللہ علی خامنئی کے انتم سنسکار میں سرکشا کارنوں سے شامل نہیں ہوں گے بھارت میں ایران کے پرتنیدھی آیت اللہ حکیم الہی نے بتایا کہ دھمکیوں اور نگرانی جوکھموں کے کارن مجتبی خامنئی کا سارجنک روپ سے سامنے آنا سرکشت نہیں ہے ایران میں پورو سروچ نیتا آیت اللہ علی خامنئی کے انتم سنسکار کا کارکرم 4 سے 9 جولائی تک ایران اور عراق میں ہوگا بہار کے راجیہ سیوانوت لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین اور ودیش راجیہ منتری پوترا مارگریٹا کل ایران کے سروچ نیتا آیت اللہ علی خامنئی کے انتم سنسکار میں شامل ہوں گے اس پر ودیش منترالے نے کہا کہ سماروہ میں ان دونوں بھارتی پرتندھیوں کی اچ استریہ اپستھتی دونوں دیشوں کے بیچ سبھیتا سے جڑے سمبندھوں کے مہتو کا پریچائک ہے یوکرین کی راجدھانی کیو پر روس کے ڈرون اور میسائل حملوں میں 27 لوگ مارے گئے اور 90 لوگ گھائل ہو گئے ہیں روس کے رکشا منترالے نے کہا ہے کہ بدھوار رات کو ہوئی یہ بمباری یوکرین کی اور سے روس میں ناگرک ٹھکانوں پر کیے گئے لمبی دوری کے حملوں کے جواب میں تھی روس پر کیے جا رہے لگاتار حملوں کو یوکرین کے راشٹرپتی ولودیمیر زیلنسکی نے 40 دنوں کا تابڑتوڑ حملہ بتایا ہے سیریا میں کل راجدھانی دمشق کے ایک کیفے میں ہوئے وسفوٹ میں کم سے کم 9 لوگوں کی موت ہو گئی سیریا کے سواستھ منترالے نے بتایا کہ اس گھٹنا میں 20 لوگ گھائل ہوئے ہیں فی الحال کسی بھی گٹ نے حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے سرکشا بلوں نے حملے کی جانچ کے لیے علاقے کی گھیرا بندی کر دی ہے دمشق کے گورنر ماہر ماروان ادلیبی نے کہا ہے کہ دوشیوں کو کڑی سزا دی جائے گی اور اب کھیل جگت کی خبروں کے ساتھ ہیں مکیش کمار
2: اسپین اور پرتگال فیفا فٹ بال وشو کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں پرتگال نے آج کرویشیا کو 2-1 سے ہرا کر انتم 16 میں جگہ بنائی اس سے پہلے اسپین نے آسٹریا کو 3-0 سے ہرا کر انتم 16 میں جگہ پکی کی منگلوار کو ڈلاس میں پری کوارٹر فائنل میں اسپین کا سامنا پرتگال سے ہوگا اس سے پہلے فرانس ناروے کینیڈا موراکو برازیل پیراگوے بیلجیم امریکہ اور انگلینڈ بھی انتم 16 میں پہنچ چکے ہیں پری کوارٹر فائنل میں سوموار کو انگلینڈ کا سامنا میکسیکو سے ہوگا امریکہ منگلوار کو بیلجیم کے ساتھ کھیلے گا اس بیچ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ نے سری لنکا اور بھارت کے بیچ 2 میچ کی ٹیسٹ کرکٹ شرنکھلا کا کارکرم گھوشت کر دیا ہے یہ شرنکھلا 15-27 اگست تک کھیلی جائے گی پہلا ٹیسٹ 15 اگست سے گول انتراشٹری اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دوسرا ٹیسٹ 23 اگست سے کولمبو میں کھیلا جائے گا یہ شرنکھلا ICC وشو ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہے ادھر انگلینڈ ICC مہیلا T20 کرکٹ وشو کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے لندن میں کل دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ نے دکشن افریقہ کو 40 رن سے ہرا دیا اس سے پہلے آسٹریلیا نے پہلے سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے ہرا کر خطابی مقابلے میں جگہ بنائی رویوار کو لندن کے لارڈز میں فائنل میں انگلینڈ کا سامنا آسٹریلیا سے ہوگا سماچار کچھ سے میں مکیش کمار
1: اور کھیل خبروں کے بعد ایک دکھد گھٹنا آندھر پردیش کے مرکاپورم ضلع میں آج صبح کمبھم کے پاس ایک سڑک درگھٹنا میں 4 لوگوں کی موت ہو گئی اور 8 انے گھائل ہو گئے یہ درگھٹنا کھاد سے لدے ایک ٹرک کے آٹو رکشہ کو ٹکر مارنے سے ہوئی گھائلوں کو گدلور اور کمبھم کے اسپتالوں میں بھرتی کرایا گیا ہے پولیس نے معاملہ درج کر درگھٹنا کے کارنوں کی جانچ شروع کر دی ہے بات موسم کی اتراکھنڈ میں مانسون پورن روپ سے سکریہ ہو گیا ہے موسم وبھاگ نے آج کئی ضلعوں میں موسلادھار بارش کا انومان ویکت کیا ہے وبھاگ نے راجیہ کے ادھکانش حصوں میں ہلکی سے مدھیم بارش کی سمبھاونا جتائی ہے نینی تال اور باگیشور ضلعوں میں تیز ورشا کا اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے دہرادون ٹہری پوڑی چمولی اترکاشی اور رودرپریاگ میں بھی کچھ استھانوں پر موسلادھار بارش کی سمبھاونا ہے وبھاگ نے سنویدنشیل شیتروں کو لوگوں کو سترک رہنے اور یاترا کرتے سمے ساودھانی برتنے کی سلاح دی ہے دکشن پشچم مانسون دلی گجرات اتر پردیش مدھیہ پردیش ہریانہ پنجاب اور راجستھان کے کچھ حصوں میں آگے بڑھ چکا ہے موسم وبھاگ نے گجرات کونکن گوا مدھیہ مہاراشٹر اڑیسہ اور پشچمی مدھیہ پردیش میں تیز ورشا کا انومان ویکت کیا ہے وہیں چھتیس گڑھ تٹیے کرناٹک پوروی مدھیہ پردیش پوروی راجستھان ہماچل پردیش کیرلا ماہے اتراکھنڈ اور ودربھ میں موسلادھار بارش ہو سکتی ہے دلی میں دن میں بادل چھائے رہنے کے ساتھ ہلکی بارش کی سمبھاونا ہے راجدھانی میں ادھکتم تاپمان 33 ڈگری سیلسیس اور نیومتم تاپمان 22 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا انمان ہے یہ سماچار ہماری ویب سائٹ www